0: Kamsa, nga Li Yuwen singi senye yin, nye pukun yi amar shi. O, kebishin da gup chi je, nga zu dungu dike yuk shab shi.
1: Nga shing nye,